Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on pari.